0: सात बजकर 2 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, सुन रहे हैं आप 107 AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।
1: ठंडी प्रयोजना করেছেন ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক।
2: কৃষির দুনিয়া অন এয়ার 107 FM রেনবো প্রেজেন্টস ফার্ম টু সিটি ফার্ম।